0: la foina sa fa piona na mafafawina ya mana ya lava ya ai mawale avano ya ai pem faila ona e fa so mai a pe foila ot fi fi lava ot tatara no i so stanata lava fa piona mo mele avano po le ale beginning a po le ale matanga mai lo tanga a
1: after ya tu mo fa fili e la ufiona ya mole mol mau foi pole se talanga lo nei ola tonu tonu mai nei le ni sile po se vai ngor fitu se fur mo leiva ya tonu mo mo mai lava i Wellington ya no foi foi ma tau tu oi foi le kalesia i porua e na vai tau ur soi fua ya o tu oi lava le aina malanga fo Australia ya to tolu mo fo Wellington ya ma fai poi poi mo sio tolu ya le sio tolu le ya o suruama ya asiro rua ili alcana ya e Wellington ya o ma fa poi pon fai la vai po rua e kale si fa casa e po rua ya sa fa poi in fo ile sumer fa fenga inga ya yurtana ya malonise ya o tausia ile kalesia malosi porruai na mai taur soi fu ya to tolu na ya malo sa ya mawai porruai Wellington ya o wa alu alu le ya ulanga fo ile na mai tau ya wa ana fo se sui se ya le fo se si vai nga fio ya io no le fiati na ina la vo aina ya le ala nana ya ma tau si fi mai ai i nei ni Plymouth ya mo ai fo nga lu nga ma tau tu ai fo ia ai ya ole i vas full mar tolu na ma to a si fi mai ai nei ni Plymouth ya ma ua ma se ma fa na tolu ya ona ma wai le ole i si to lu ai nei ya ni Plymouth ya e toli mai ma fa na ya o le ateli matua ia o alekana ia ona so e foi le ma malelega le maletoa ia o leai so e foi le ma Cassandra ia lunulua lenā ia so e foi le malelega le maletoa Carinia ia ma lalaina ma mora ia e toʻatasi lava le tama ia e toʻafataine ia lea lava ua iu foʻi a latou aʻoaʻoga ia o le tāua le nava i tāua le soi fuanga le ofiong sirin si eni ona ole ole o mai foi nei ya le se senga ole wa onga sa yai i Wellington ma onga nei i New Plymouth pe yo te sau te vai ya e to lua to to lu foi onga nei ya onga sa onga foi ma fana ya pe na ole to sfu lima te mai ya Wellington el mesa ya ya ono se fulu e pe tanto ta si alfa ya ya ole ma wala mo no ma mo mai ne ya e ya le tele to longa wa mo mai fo ne ne ya le le ya onga ta mai chi ma nei uma li uma na to wa onga ma fa ma nu ya fo ya ma o fo university to longa fa pena ya le la va wa ma wa nga ru nga ma ta tu ai le ka le sia ya ta tu ai fo me lot ya ta tu ai fo mai nga e pe o tulanga le nai e se fo ia a fai nga le tua ia e le matou ai ia e pe o le tulanga le nai na la ia no mai nei New Plymouth ia o no o wawai a fo ima tulanga fa pena ia ina ia maua lava le manu ia ai ai nga ia me se fo ia nai whanau le ma whanau ia o le toi talatala atu le ai o le whafsiri le o fionga toa.
0: Ia, whaftai lava. Ia, e maa wā tuā. Sa o lei, sa o ina lava lau sa o noanga. O le tā ua o awa o ngā alfānau. Wa e pei o le telefoina o a inga. E watu ua i a Samoa e o mai i fafo. O fea lava lea tunu i fafo. Ia, ele o nisi lava. Nisi lava... reasons po onisi itu fo ilea ai ole nau nau tai lava ile lumana iu fa